0: Mașco, trezești bândaion și rol moșles, un noc o volgotaș.
1: Dankó Rádió. Nyíregyházán FM 107,4. A Magyar Zene Rádiója.